0: Shasia,
1: have you protocol? Have you protocol? Mammy, what's the last week? The Ben Abaha, last 2 weeks.
2: Last
1: 2 weeks. 2 weeks in Abaha. At the end, I'm a far baby. I'm a false. I'm a false.
2: I'm
1: a false. I'm a false. I'm a
2: na meta wana papa tu safan na mbejire nya
1: aha
2: na nsamo aka na mu se ye no kwa me amenyu me kwe o me na bla yesi fie na be be na ewa ma so ni si obaji dan alfa me nya kwala ne the storm on pot be be de kwa ya ri owo
1: oh
2: na me di yin so be de nya obi anwu ye da papa ye de e kan ye papa se me nkura se obaji obaji fe na ye de ama me
1: Minya
2: papa
1: na kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ni mambo obi amende ba mi konfe no so me be paibo na me fa papa ba last week re ekokot no ye di wona me fa papa na papa fa na ro ya ba go papa sa sen mi sabe ya de sisi fa ya kwa chira mo me sen ni na me ni bi ba te ko ba ho sa ba papa kan mi ji di ye
1: sabo sen ka de ko ide
2: kam de ko cha ko
1: ka de ko ma ko to fon mo madi
2: pa cha
1: ye ye ba bi amanya mi aka sa ka sa amen
2: but it's can't say any papa. Man, time is saying I can show about
1: Jesus.
2: I saw a man come crying.
1: Who drew Hono?
2: A man
1: come. Who drew Hono?
2: A man
1: come.
2: A man come. A man was at some down. A man is down at it.
0: Sancho, Yami, I be Brahma, Mimi, Mohammed, Yasidan, a deba. Let me do my sam, I a bassa, sick and sam, I a ding. Let me join a yen, I may buy one assi, may buy an old mamma quencher. Maybe Jack quencher or her buying yarn or the mammy. And I may start a first day, Miss Somda, any of a chimney scar. Scandian, a dozen ye. Second day, Miss Somda, any pammy and sand, any panamacher is, but I may make a different currency from other two. Third day, I'm saying, yeah, baby, a first me, Juma. Obi ne di mi konkwansa mi yeye media bra no meni na me ho kra Friday na na e frere mi se mi bra interview but me baha na se why busy e na mi sign call e mi call interview no mi call ya o mo se mi start ejuma o mo ai kbisa me hwe ne so wa bade a start ejuma pay affairs na me jin so na o matum anya me ya aduma busu mi we so a me ji different pay crampo from the affairs na me jin na ndie ngwa kra ne se nipa wo di mi konkwansa e ma ye yi me o no a ne san ko di mi wa dance e me e frere mi
3: e pa na o di konkwansa e mi wo di fi aduma ni mo
0: e bi yi me di frere
3: o ba ji akwanchere no a o sha se di akwanchere ne ko ye ye the same nipa na
0: nipa na
3: ana se di wa dance
0: e di mi wa
3: na me asan fo mi
0: no ama se afa mi ejun ti ne ya mi adum nsu mi ye ejuma bo so mi so a mi so me ji pe e da se mi shira
3: e o sha.